7.4 meter medium wave ubi ringkap berpras 4,000 kilohertz. Bat pilak rupanya snow ini haka news on air app berkum juruk haka DTH. Ini pediang sepai pi baru syakan nekal stesen kejongi minta kastem. Kata ke sauterik ujiliu arajar arpun rio kepada iru minta kastem. Sengi palai bat ngin sayok banyak sedang noik program jengi nakan ni stesen sedang sepangpur. Bat gipin kenmau sepi bakapun rio beji ngin saya sok syabat kedali stesen nak minta ki kubuar ketin hindi. Bat ban buat pada ki kubuar ketin pareng hakapun rio alak san minit. Kani kedai ke akash vanishalong.

Nilai sedang hingga program ki jingwai angu mentara setiap dah kita ki atli ki jingwai jong idau teke bi khab teng marka kenhun. Mentang ini yuk menebeteng syusyuk yang ini program, nilai sengapak mentaya kewai ke jingwai jong in nursing marang.

Ijingri. Kamighalia Democratic Alliance MDA tu ning ke si da ko ke sur ke lapen benai ke kerteng jong James pikir sang ma ko mukertong ke kenwon ubani aireng ha ke election je nong mi khmat sha ka raja sabha ka ban long sian ya ketika rai ke kenwon MDA tu ke la sim ha ke jingelang jong ka rengkat bat baro ke sang san perthai ke be sen rop lang ke bala long ha state guest house as long ha ba pen benai ketika rai u parliamentary party secretary jong ke MDA u ba polong do u long ba Kiseng san perthai ki be sendrap lang. Kila ye terwa, ya kat tu ane teliki kerteng, nerai ha kebakat du, la ye menjur, ban ye kersan lang no, yo kertong na kaseng san perthai ke babun patam, kata na kaseng National People's Party, bat umenteri rang bak kondak ke sang maha ulo ong ba ujim, sang maha un let tap kerteng ha kesan terik ujiliu. Kat tu kena ke kubur kelakut, kebelawan syupi na ke akas bani selong. Haka por prabajing ini sok bat baka Delhi Station na kebentaki kubur kiban wan naka.